тогда. Да се сърчаци, леган към кеси шеруглаци. Анхир джавчик, зисто велок кнациш. Да са шеруга се сърчаци. Лаци им чокуц,